0: Yo walam dango 4 AM na.
1: Yo bukpak yo nga ngalay milk kringi kanga may maka 88.9 FM. Yo lang radio.